nyame tumfo ya sore wo nyame tumfo ya koto nyame tumfo ya pejao okronkron ni ye shira hey